0: в Оренбуржье 2 часа дня. Планета FM.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.